Laurina. Kiitos makaronko ja paatara ei. Makaronko ja paatara.